Ovo je što je večer, duši su domoj. Duši su domoj, ruču ja. To za strah oči vjetrašam.